dogi ubanga na poi de juye to bolla utuni karame pega do yin pinya utuni karame pega do pe pinya do ubanga wiya la go du ko ana wura pono ba yin ne na do mi ala go nuwa pingo no ubanga poi de juye ta weka dong yo alle gi dong kong dong ulegi gini uindin pe maka kemo nyoda e bal uindin Ema kakemo, nyora ibalo.